0: Bruno Mars, I Just Might, tidligere Annika med Desperado. Der er musik til dig fra Osher lige nu i din radio, sammen med Young Yeezy med DJ Gutters Falling in Love. Den er tilbage fra 2008. Lidt senere venter der også et højdepunkt fra morgenkammeraterne, så tak for at starte din lørdag morgen sammen med os.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

Start din weekend sammen med Radio ABC. Det var Taylor Swift, Antihero, tidligere Sara Larsson med Midnight Sun. Tove Lo og Stromae, de gør det på Det Fleur, alt sammen hos Morgenkammeraterne.

0: Yeah.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Thumper Homewrecker til at pakke flue i et spin. Ariana Grande varmer op til dagens første omgang nyheder. Det er klokken 8. Inda Robin og Sara Larsson Talk to Me, Sarah. Og som sagt, Ariana Grande tid nu. Hey, that I made you love me.

0: lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Hvor vi fester videre ind i natten. Nu er det nemlig tid til Prismatic Showet fra Tiesto.